0: philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da. Yeah, we're happy, happy, da da da. Mango Jerry, In the Summertime.
1: P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.